0: oma la gbajilu kerekere njo se oma la gogbaro ko wale omo ni bata tin lo tin bo lojo osimi
1: adaba mi mo
0: adura mo mi omo balogun.

0: lama tanra wa je ta ba nsoro nipa awon to ni se pelu aye atijo tenu ko tete bo liko o se ko danu o se se ko danu na na lo se je wi pe oya mo ibe na lati mo gba wo sakun awon nkan kan la o ko ta wa yi dini wi pe bi an ba so pe amukun eru re wo yo loke le nwo e wo sale lati pile na lo ti ya ma sa lo ja jagbe kale to ara gbaunda yi kila won ti oye wa kila won ti nsele lati gba iwase kila won ti nsele lataye ijosi awon kan wo lo ti sele awon itan wo lati gbo to je wi pe o to oro ni sugbon o ko awon kankan sinu ti o ti e se kini ti o fi be ti o so to be rara awo se ki ayo o to be ku a wa fa ko mo kun be yo fun yin eni e wa koro o le ba aya asale yi ba ti se lele yi e gbo mi daada atemi ati yin a jo se lasale toni Kọlọ́run o ṣàánú wa lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Bá sọ pé orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ò túmọ̀ sí wípé a gbọ́n tí òṣèlú la fẹ́ gbà lọ irọ́ o. Ibi aroko ti sí níjẹjọ náà la padà fàbọ̀ sí. Àmọ́ àwọn mọ́nigbàgbé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́nigbàgbé tó ní ṣe pẹ̀lú ikú àwọn tó jẹ́ gbajúgbajà lágbàáyé nílẹ̀ Adúláwọ̀ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ìríjú wọn lọ́wọ́ òun náà lọ lọ́jọ́ dé bá wọn. Bàbá mo ti gbàgbé orúkọ yín láti Korodú mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wọ́n pè mí láàrin ọ̀sẹ̀ wọ́n lu àlọ́gọ ẹnu wọ́n ní bá a ti sọ̀ gan lórí orí ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn olólùfẹ́ eré ìdíje ti abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò òun ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ oríṣiríṣi sọ oríṣiríṣi sọ oríṣiríṣi bàbá wa dọ́bù kọ̀mándà mo kì yín lálẹ́ yẹ kalẹ́ o dọ́bù kọ̀mándà a gbàlejò wọn lórí ètò ìjọ kan mo tún láyọ̀ láti sọ fún yín pé lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọba mi Èdùmàrè ó ṣeé ṣe ká gbọ́ ohun èèkàn olórin kan eléyìí tó jẹ́ wípé wọ́n gbajúgbajà dáadáa tá a bá ń kà á lọ́jọ́ orí méní méjì mẹ́ta àwọn ará gbaunda làwọn náà mo ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọọba gòkè bájọ wà ó ṣeé ṣe ká bá wọn pàdé lórí ètò ìlọ́jọ́ mẹ́jọ orí tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ará gbaunda ó kẹnu ó fẹ̀ ó jìn dáadáa in tó sì kò sínú ó pọ̀ gbáà ẹ má jẹ́ á sọ̀rọ̀ jù ẹ jẹ́ á wò báyìí lápá àti bí ṣẹ́rí lákàìmọye ìgbà ló jẹ́ pé ibi tí wàhálà ti ń bọ̀ kìí ṣèsìn ó ti pẹ́ gan báwọn bàbá wa bí wọ́n ṣe kọ́ a òun ni wípé ẹ mọ̀ jẹ́ kó ogun aláàárù ọ̀gbẹ́ wọ́n sì tún mọ̀ pòwe kan bákan náà pé ẹni tó fi irun dúdú ṣiṣẹ́ irú wọn ó yẹ kí wọ́n ó fi irun funfun kí wọ́n ó fi sinmi kí wọ́n ó sì mọ̀ jẹ̀gbádùn kí wọ́n ó sinmi kí wọ́n ó fẹ̀yìntì kí wọ́n ó sì mọ̀ jẹ̀gbádùn ọjọ́ alẹ́ ṣe wá rí àwọn kan wà tó jẹ́ wípé wọn ò ní orí ọ̀fẹ́ láti rí ọjọ́ alẹ́ bí irú àwọn tá a mú ìtàn wọn wá ń jẹjọ bí ẹni ọdún mẹ́rìnlélógún ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n ẹni ọdún mẹ́tàdínlógún ẹni ọdún méjìdínlógún bí gbogbo wọn bọ́ lọ́jọ́ ṣe dé bá wọn àwọn mi si wa to je wi pe won lo ori ofe ati dagbada daada ngba to popolopo won dagba to je wi pe aisan agbade latari boya ise eleyi ti won se awon nkan kan wo lati bikan si bikan latapa bikan si bikan oni ta le ti baba ohun ni o darun taraba sugbe mo ti je nbe eje ase kini ka begidi ne lapa ati be e ti mo wi pe ba go mokan la bo ba ti kuse ju me dogun ile ise solution awon ni o mo nba wa wa sori eto e bon ba ti be darapo ma ba won ile ise solution eyin won darapo mo wa lori eto ilasale oke yin baba solution iya solution alase atoludari ile ise solution mo kin yin o e mo gbagbe pe won amo ni amo so fun awi pe to gbogbo n ta ba n pe ni aisan ara ati itoni se pelu igbesi aye eda e ma je awura wa bakan na si ni pe bi eyan ba n koju nkan kan gine kan ko lo ye ke eyan o ma sare lori oro aye eyan iro o ko to di wi pe nkan bere si ni mo yiwo ojojumo bayi lo ye ke eyan o ma se kini ko mo sare to awon ni mimo lo aba bo wa ni oro yi e wa ba nwo lapa ti bi yi elomi ko bi ara soro aye re rara bo ti wu ko mo le yi to si ku die ka to lo je n so wi pe ko digba ti nkan ba se yin ke to ni e n pe won le se solution agbohun ati baba ati ya solution lale yi ba se se lele yi be ba woju ago yin ba e ri wi pe ago mokanla o ti ku iseju 4 din ni ogun e ja lo si le se solution bayi ba go mokanla ba ti lu a wa yanan na awon nkan kan fun ra wa le to si je wi pe ati mi ati yin lajo se lale yi e ba mero ba ni soro yin sodo ba kan na o ni wi pe o da mo ki baba mi dada iku gbagbe yin arun gbagbe yin baba wa John mo ki yin lati Lagos State University mo ki yin o ba kan na mo ki baba mi dada baba wa Taiwo Taylor mo kiyin o ni damu e seun adupe o ba mi Taiwo Taylor mo kiyin awon to ku na be ba tin darapo mo wa e je amomo pe ti wa nbe e je momo pe ti wa nbe ta ba ti lo seka iporikede ati polowo oja ta ba ti padade yo ama won oko yin lesese 0704 888 9999 0704 888 9999 Le mo fi atejise yin sowo si pe e ti wa nbe o mi ba ti pada de a kokko da awon oko gan eyin oruko yin ati bi te tin ti atejise ja mo pe ti wa nbe e ja de ile ise solution lale yi mo nbo
1: Ẹgbà alégbèje àìsàn ohun àrùn ní gbàgbọ́ ara ìdáwọ̀ yá àjà bórí bá wá kú níṣe ló ya sátọ alábẹ̀lọ ohun àìsàn tàbá àrùn wo ní gbàgbọ́ ara tiẹ̀ wọ̀ yá àjà nípasẹ̀ chronic infection tó ti kọ́lé àìsàn lóríṣiríṣi ságbọ́ ara tiẹ̀ ọ̀pọ̀ èèyàn ni ò mọ̀ pé tí ìtọ̀ ṣúgà yìí diabetes bá ṣẹ̀ ń gẹ̀rẹ̀ ságbọ́ ara tán a mọ̀ sílẹ̀kùn àrùn lónìí ìrànràn ságbọ́ ara ọlọ́mọ ọkùnrin àti ọlọ́mọ obìnrin wọ́n ti sọ fẹ́lòmíì pààrọ̀ tiẹ̀ kì í ṣojú lásán ó ti lo oògùn lòògùn ó ti sáré títí tí kò sáyé padà ẹni tó mojú ògùn ní dabinire bàbá ọ̀nà àbáyọ bàbá solution aláṣẹ àtolùdarí iléeṣẹ́ ọlọ́run òṣèbí solution health center àti iléeṣẹ́ ọlọ́run òṣèbí èèyàn ní ẹbẹ̀ spiritual center ní ẹtọ̀lọ́ wọ́n wà ní 22 Oseni Street off Lawansing bus stop Surulere Lagos ẹ̀lú ẹ̀ ló wọn ni 0808198 4247 àti 0806924 3475
0: so mo ki gbogbo eyin ara le pe e ku dede asiko yi ni bi gbogbo te tin lanfani ati mo gbo wa mo ni awon alejo pataki ninu ile agbara pelu mi baba solution ati ya solution odulokon ke saimo oloko awon nkan kan wa to ni se pelu igbesi aye eda ba ti ririn ajo aye ti fi pe eyan ohun na ni won mu wa fun wa ni ori eto lakoko yi yo ba bo won ni enu onikan lati gbopon ohun enu olofa lati gbo muta baba solution ati ya solution e ba nki awon ara ile ti won gbo wa
2: mo ma fi asko yi ki gbo ara ile o mo ki gbogbo ile mo ki gbogbo si to n gbo mi ai moye eyi ti e da ma lero gbe amuwo olohun ni amuwo olohun ko amuwo olohun ko leyin ki e da se gbeyanju si gbe igbesi aye ara re iwo to ti ira re ni le pe laarin elegbe re iwo lo laluyo iwo lo ga e kan na o wa dire ni to dabe en ti o mo se mo o wa ni amuwo olohun ni asiko ni igba ni ah o tora re ni ja bere wo ka le mo pe kini dire to fi pada ri be iru arun wo lo nse o to ti wa nse itoju lori re koda o ti lo ti lana loyibo nlana ti bile gbogbo nti o fi se itoju re ba kana ni o wa le ro pe ah boya won ti o po re boya mu wo olohun ni rara amu wo olohun ko se ti e ri e te se ma ndun mi un ni arun aisan pepepe nipa dede kokunrin ma to sere sere abi obirin idaduro ni to ba ti lo ogun kan iki ogun to ba ti lo laarin ijo meji meta to roju ti re amu olohun ko amu olohun ko
0: ki samu wa olohun
2: amu olohun ko
0: oda
2: eh ja bere wo si ni
0: ka bere si oda eh iya solution e ba n ki awon ara ile kin to bere bere kin to soju abenko gangan
3: mo ki gbogbo ti to ni anfani ati ma gbo mi ni akoko yi esi te fin gbo mi kuku ni de
0: ami o
3: e ma gbo iya solution iya solution se ri solution ti awon eyan pe wa o kuku ni tumo awon ta ti se gbianju fun ri to si ti ri ona abayo ba se so fun won pe yogi to si ri be fun won awon lo so wa ni solution ijenu te fin gbo iya solution ati baba solution awon kokon be ta fe salaye le lori nipa eto gbesi aye beyan se le ri aye gbe ni rorun lai si wahala lai si fitina opolopo eyan lo tin gbe gbesi aye rorun elomi ti ni moto meta merin o di pe ko si nkan kan mo
0: ko lohun mo je ara pada si ibi
3: Allahumma amin
0: aka imoye eyan ni won foju wi na isoro lori sirisi gege be se so elomi ise te elomi nse to je wi pe o nla mi la ka nbe opolopo mo ti se laala nbe titi ti won si ri nkan kan mu nbe
3: be ni
0: oju ona ta won kan gba to je wi pe bi on ba tin gba be bayi sekun bayi ni gbogbo nti an le ni won mo ri mu ti won si mo ri nkan re se sugbon opolopo ngba be koja to si je wi pe won o ri nkan kan mu loju ona ibo ti wo mo
3: be ni
0: e dakun awon nkan kan wa ti e se lalaye to ni se pelu igbesi aye eda lori awon number kan abi mi e ba n yanana e dada
3: be ni olotu seri ba se nwo inu odun kan si keji be na ni awon number won yi lo yi pada ninu igbesi aye eda eda gbodo ma se awari ara re lore kore ni igba kugba tori opolopo elomi a dawole nkan mi boya owo ni boya nkan kan ni a lohun short nibe ohun orere nbe o gbodo ma sawari ara re ki lo fa kini nkan to nsele gogan ma joko tetere ma wore eniran aye o se nkan teyan nwo niran be ma joko tetere
0: to tori e ni a se mu baba solution ati ya solution wa sori eto ni ale yi baba solution akaimoye eyan on lo je wi pe be ba wo elomi yato si aisan ara ti gbogbo wa mo dada wi pe eledu an fun yin se awon ipenija kan wa to je wi pe mo fa ye eda seyin akoko ni ka so pe eyan nje won oju orun elomi ibalopo oju orun elomi re ikan lo ni nla fefe un bilu to ti je wi pe aisan kolu elomi bo ba ro lu loju bayi elomi bo ba kan
2: gbo
0: e ba n salaye eleyi dada baba
2: olotu meji na laye pe si se ki ma tan yin meji laye pe si meji ohun eyo kun ti wa ni igba mi arun ohun ni adonwo elomi se larun ohun se yo be bere ije won oju ohun ohun koda irun ti o je loju aye yo je tinu o tudu ke ohun je ito ma lu ito ogunfe ito ediye
4: elomi o ti ejiwa yo ton ma ta yin
2: koda yo yo tun ba epo lenu re sori gbogbo yi ohun gbogbo yi ohun ejakule ni eyin ta fe jakule ni eyin ta fe jakule ni
4: o tumo si pe won ti gboju orun muru eni be
2: ejakule ni sori elomi omo obirin to ri ri pe ni se o si le sumo laye yo wa ri pe won ati e wa dore loju orun ikorira nu ikorira nu ikorira nu
4: ni je kopolopo o mo fa ti ki ora won
2: gbogbo e da tu ba tin je won ju orun won do ba se ri lowo ko ya won lo toju re sori ko le ri kan de ba
4: awon elomi na mama elomi to ba sise se lataro dale bayi nigba ti o ba tun do yo tun bere si ni sise na ni won e ni simi rara ise o ti orun tun te elomi
2: ori ta ba ti rawon mi yi yo na pe ni iranse nu afefe
4: iranse nu afefe
2: awon agbelagba a ma lo elomi yo le leji yo ri pe yin ko seun ko to sun lalia no yo si ji yo yaju oju onise la elomi ko dide ese oni du elomi gan wa re ko nse pidadan ko ro du basun lale orin lo ni gbangba yo ko la bi a to subu abi kere kan fe lu na ni yo ko ri pe ni ohun oriran abi ese ohun ogbera mo ta ba lo ranse na be la ba ja yi yo mo gbiyanju nipa ikiyi ona iro ni ko le mu Afrika tun gbe wa iranse nu afefe
4: to o tun mo si wi pe ibi ti ogun ba wole ina ni
2: na ni ibe na la tun pada be ohun na ni oju tu re
4: to lo ba tan o da e ja wo bayi opolopo lo je wi pe ki se bi aisan ohun ni isoro ti won lo ba wole elomi wa to je wi pe ise o lo dede ni
2: olotu mo wo le foro gbo mo di foro re ye sore ni ta ba mu boya ninu ebi abi laarin awojo ni dede pe ibe ni won ti ranse si yo wale o yo wale o ko wa si ki boya odo alafa ni abi baba lawo labi afika mo ta lo ranse yi kini ji ranse yi afika ona abayo
4: mbologun ti wa
2: yi won ni ona abayo
4: to
2: ta wa nvi
4: oda le yi to tumo si wi pe gbogbo nteda ba njoju ko bayi laye a je wi pe o ni di pataki te to si ye ka gbe
2: yi won ni oruko ile ise ti wa pe olohun ki n se bi o yan ni ka be
4: baba solution ati
2: olohun o se bi solution olohun o se bi Olorun ki n se bi o eyan ni ka be o ta ba ti wa ri bayi a wa mo ta lo wa ndi oro ta ba ti wa be nze ka be o ti loju ti ogun ta ba lo laarin ijo keta ta ri yato ko so ogun be emi a ma so ipe afẹ ti ba ju olorun lo biya kini kan nu pa wa laya abi awon enikan ni won beru abi ta won ba je lohun lo sori emi ti mo soro yi emi mo lojo mo mo beru olotu obi mi ni ta ni mo beru re
4: ta ni
3: to ba je lohun lo
4: be ko se to o se
2: to afẹ to je lohun lo sori e to je lohun lo ta ma ti mi ero mi ka ele je lohun lo mi ni wole dawole fẹmi ko ba ti je lohun lo olohun nikan lo ku
4: to
2: olohun ni yo jewo olohun ohun to de mi loju ni pe afẹ ti ba je lohun lo ohun to npo wo laya mo bo ni solution ohun to npo wo laya yi ohun so wa ri wo to wa ri to wa ri ra eni ri dede pe ni ma mu lo ibere olohun la bi fe ti wa o se foro wo le na to ba ni dunun iwo na o wa dupe ori olo
4: ni be ni gege bi ba won kan ti nwa ti an si nwa dupe ori olo
2: o je si ro
4: ti genu o da e ba n pe number ta won eyan mo pe yin si e ba
2: 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 89 98 42 47 47 0800 ya solution wa ri omo birin yi o fe deru ba mi ni amo ni deyin deyin o koda di dede iyawo mi o wa ni imo pupo
4: to
2: ni mo se nporowo re ni pe mo ni iwo kwale ni pe afen to je lohun loloku agaga n gba iwo birin mo bo
3: oda
2: mo
3: olotu
4: a wa pelu yin
3: ọpọlọpọ obirin ma lo n doju ko isoro kan si keji
4: e sawo
3: isoro airi bujoko seri ọpọlọpọ obirin ni onaki esi elomi oko ohun lo n dalamu
4: to
3: ti o fi ri bujoko aibikita ni telomi ama yi to wa poju ọpọlọpọ obirin a ma ri ibalopo obirin loju orun be na ni tokunrin na ibalopo seyi teyan ba tin ri awon nkan wonyi ko tete kiesara owo alantaku ni telomi to ba rin lo ntiti a si ma ko loju se si o ra alantaku ta nwi yi ko ma se digi
4: to
3: amo to ba fi di omo eniyan olohun nikan lo le yo o amo ko ma bo ni odo baba solution ati ya solution a ronu abayo
4: to oda e baba ona abayo ati ona abayo e ba npe number
3: 080-69-24-34-75
4: e pe keji
3: 080-81-98-42-47
4: to eyin ara le bo ti jenu gbogbo njowu ke ma dojuko aisan ni abi oja ni ota ni elomi igba da ajina ni a gbe si lese gbogbo njowu elomi aita oja elomi ise re olode
2: de
4: yoju si ba ka si ati
2: ipo to wa lowo ba yi o ti rora re pe ipe mu ti o gbe mi o re
4: pe nkan le da mo
2: ya ni to wa pe eyan lo wa ndire afẹ ti ma jo lohun lo
3: elomi asi ma lala pe ile iwe to hun ti lo ri ohun ba go hun be ohun ko donwo gbogbo awon alawon yi alafa seyin gba ni o ki wa nje ki omo ologo tete debi to nlo iwo to ba ti wa ri wu awon apere wonyi kon si le ise solution 080-69-69-24-34-74-74-7-5-0-0-0-8-0-69-69-24-34-34-7-5-0-0-0-8-1-8-9-8-4-2-4-7-4-7
1: Omala gwa jilu kere kere njo se, omala gwa gbaro ko wale, omoni bata tin lo tin bo lo jo se me.